Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: Detende.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

Det er sånn at du kan finne på noe hver dag, noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og i dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være i kjeks, for det er iskrem i kjeksdagen. Det er hvit sjokoladedagen i dag, og jeg må si at hvit sjokolade er greit. Jeg synes det er litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned i noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone. Den synes jeg er ordentlig god. Det er Hobbit-dagen i dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det er noen tusen sider du skal bla gjennom i så fall, men du kan jo begynne i dag, om du vil. Det er elefantens dag i dag. Det er også nesehornets dag. Fellesnevneren her er elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, og så er det verdens bilfrie dag i dag. Ha det i mente.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var Jørne på 77. 33, 2, 2, 3.
1: 33, 2, 2, 3. Hva du sa det var?
2: Hildegunn Jørgensen.
1: Ja.
2: 4, 5, 69 og 77.
1: Ja, den er helt riktig den.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Mm, hei. Ja, hei. Ja, det får du gjøre. Og da er det to rekke og kun det vi skal spille om videre her. Tre siste tall, det var 40, 10 og 77. Da har vi 70, 7, 0. Fjorten, en, fire. Femti, fem, null. Åttisyv, åtte, syv. Tjueni. 2, 9. 15, 1, 5. 79, 7, 9. 22, 2, 2. 61, 6, 1. 68, 6, 8. 52, 5, 2. 37, 3, 7. 55, 5, 5. 48, 4, 8. 43, 4, 3. 12, 1, 2. 76, 7, 6. 85, 8, 5.
0: 5 hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det er Bingo på 76.
1: To rekker på 76.
2: Ja.
1: Hva du har til kontrollnummer?
2: 1665.
1: 1665.
2: Elin Pedersen.
1: Og det var Elin Pedersen, ja. Les bare tall.
2: 6, 10, 36, 49, 56, 27, 54, 69, 76, 82.
1: Ja, det er en riktig to rekker, men det er flere som ringer, så skal vi høre hvor det går. Ja, gratulerer.
2: Hei.
1: Ja, det var den, skal vi se. Hallo, ja.
3: Ja.
1: Hei.
3: Hei. Hei.
4: Ja.
3: Jeg har
4: bingo på
1: 76. Kan du dempe radioen din litt? Du hadde bingo på...
3: Hei.
1: Kan du dempe radioen litt? Jeg hører det som ikke gjenklang her. Hallo.
3: Kan du dempe radioen litt?
1: Ja, det var så. Hallå.
4: Hallå.
1: Hallå, ja.
4: Du, 12, var det för eller efter hos Matte Vinko?
1: Nej, alltså 12 var tallet för 76.
4: Ja, då hade jag min gå på 12.
1: Då hade du två räcker på 12.
4: Ja.
1: Okej.
4: Okay. 5891.
1: 5891.
4: Randi Nornes.
1: Ja, då Randi. Greit, bare lest tall.
4: Ja, 5, 8, 12, 36, 48, 49, 61, 77 og 82.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den altså.
4: Ja.
1: Ja, gratulerer.
4: Takk skal du ha.
1: Ja, hei. Hei. Greit, da vi... Det er ikke flere som ringer, nei. Nei, men da regner vi med at hvordan de tar den torekken der da. Ja, då ska vi fortsätta på tre räcke och vi har ett lycketall nummer 39 ändå med oss i spelet. Jag har läst upp 43 tal så långt och de tre sista tallen det var 12, 76 och 85. Då fortsätter vi. 80 8 0 44 4, 4. 33. 3, 3. 84. 8, 4. 2. Nummer 2. 62. 62. 18. 1. 8. 8. Og det passerte vi 50 trekk. Vi fortsetter. 30. 3. 0. 32. 3. 2. 23. 2. 3. 81, 8, 1. 41, 4, 1. 75, 7, 5. 74, 7, 4. 83, 8, 3. 71, 7, 1. 3. Nummer 3. 31. 31.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Hei, jeg fikk bingo på tre.
0: Ja, du hadde tre rekker på tallet tre.
1: Ja.
0: Ja, og bongnummeret, det var?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke bongnummeret. Hva du... du har det, det er hvor du har tallet tre, ikke sant? Og så helt ut til venstre, så står det noe av tallet på tvers av bongen. Ytter, på utsida.
1: På tvers. 1, 4, 4, 10.
0: 1, 4, 4, 10.
1: Ja, 1, 4, 4, 10.
0: Ja. Ja, det var et riktig bongnummer i hvert fall. Hva er navnet forresten?
1: Isabel.
0: Isabel.
1: Jonsen.
0: Isabel. Jonsen. Bare les tall. Bare les de 15 tallene du har vunnet på her.
1: Ja.
0: Og som du har på blokka di.
1: Skal jeg lese den opp?
0: Ja. Du ser du har 6. Og så bortover. Ja. De 15 tallene som du har krysset av. Ja.
1: Ok. 6, 3, 18, 27, 23, 36, 35, 48, 45, 5, nei, 43, 55, 64, 76, 77, 82.
0: Ja, det var hele rekka. Alle var med dere. Gratulerer. Det er 300 kroner. Ja. Ja, ok. Da var vi ferdig med spill nummer 1. Og vi skal ta oss en liten pause før neste runde. Radio
2: Bardufoss. Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber. Din lokale leverandør på internett og TV som alltid er til stede.
3: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
0: Radio Bardufoss. Der er vi klar med spill nummer 2. Og vi trekker tall. 68. 6, 8. Femtiseks. Fem, seks. Førtiåtte. Fire, åtte. Atten. En, åtte. 16, 1, 6. 70, 7, 0. 9, nummer 9. Seks, tre.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Ja, sprang på 9.
0: Sprang på 9. Og et bongnummer.
5: 21-061.
0: 061.
5: Ja, Bodil Nilsen.
0: Bodil, ja. Les bare tall.
5: 9, 18, 48, 68, 56.
0: Ja da, helt riktig. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
0: Der var spranget unnagjort, og vi skal fortsette på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene, det var 70, 9 og 63. Da fortsetter vi. 28, 2, 8. 62. 62. Fem, syv. Fyrtifem, fire, fem. Åttiåtte, åtte. 66, 66. 36, 36. 78, 78. 59, 59.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Nei, jeg er bingo. Jeg tror jeg har fått trippel.
0: Du har en trippel? Ja, på tallet.
1: 6, 8, 6, 2 og 6, 3.
0: Ja, ok. Men har du et vognummer?
1: 3, 3, 4, 1, 7.
0: 3, 3, 4, 1, 7. Ja, den er vel... hva var navnet forresten?
1: Nikolai Kjellbeines.
0: Nikolai. Greit, men... det er en riktig trippel, så, og den hadde du på tallet 66. Nei. Jeg vet ikke hva det er for noe. Du har 68. Den 62 var det jo.
1: Ja.
0: 62 er riktig. Det var det siste tallet du hadde, så du var heldig som at ingen ringte i før deg.
1: Ja, supert.
0: Vi har flere. Gratulerer. Hei.
1: Ja, takk, takk.
0: Hallo, ja. Hallo.
2: Jeg hadde hjørne på 78.
0: Du hadde hjørne på 78?
2: Ja.
0: Og tallet var, altså, bognummeret?
2: 18896.
0: 18896.
2: Ja, Grete Myrva.
0: Der var det et hjørne, ja, det var Grete.
2: Ja.
0: Hvem spør tall?
2: 9, 16, 88 og 78.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, hei. Ja, da var vi ferdig med både trippel og hjørne og sprang her. Så det er en rekke, og kun det vi skal spille om nå og videre her. De tre siste tall, det var 36, 78 og 59. Da har vi neste nummer. 32. 3, 2. Åtte, fem.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, det var bingo på 32.
0: På 32. Ja, og du har et bognummer.
4: Ja, 2194.
0: 2194. Ja da, og hva var navnet her?
4: Anne-Sofie Eide.
0: Anne-Sofie Eide, ja. Les bare tall.
4: 28, 32, 45, 59 og 70.
0: Ja, den er riktig. Gratulerer.
4: Ja, takk.
0: Hei. Hei. Ok. Da var rekka også undergjort, og vi skal fortsette å spille om to rekke. De tre siste tallene var 59, 32 og 85. Da fortsetter vi. 30, 3, 0. 17, 1, 7. 22, 2, 2. 11, 1, 1. 47, 4, 7. 64, 6, 4. 58, 5, 8. 19, 1, 9. 33, 3, 3. 83, 8, 3. 23, 2, 3. Syv, fire. 80, 8, 0. 87, 8, 7. 55, 5, 5. 10, 1, 0. 54, 5, 4. 39, 3, 9.
3: 9.
0: Vær så god.
2: Hadde bingo på 54.
0: På 54, ja. Ok, og du har...
2: Og 21, 7, 5.
0: 1, 7, 5.
2: Ja, Antoril Pettersen.
0: Og Antoril, ja.
2: Ja.
0: Ja, bare lest tall.
2: 9, 17, 19, 28, 30, 33, 54, 55, 68 og 88.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei. Ok, da var vi ferdig med to rekke, og vi skal fortsette å spille om tre rekke. Ja, jeg leste akkurat lykketall 39 her, så da er det ikke mer å snakke om her. Men jeg har i hvert fall lest opp 37 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 10, 54 og 39. Greit, da fortsetter vi. 31, 3, 1. 38, 3, 8. 40, 4, 0. 1, nummer 1. 61, 61. 25. 2, 5. 4, nummer 4. 12, 1, 2. 69. 6, 9. 21, 2, 1. 8, nummer 8. 76. 7, 6. 3, nummer 3. 50. Da har vi trekk 51. 24. 2, 4.

0: 82. 82. Fyrtifire. Fire. Fire. Syttisyv. Syv. Syv.
1: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Bingo på 44. 2175. Den samme som i sted.
0: Skal jeg si 2175.
2: Ja.
0: Og det var 44, ja.
2: Ja.
0: Ja, og da var det jo Antoril da, regnet med her.
2: Ja, det var det.
0: Greit.
2: 11, 25, 44, 76, 83.
0: Ja. Det var de riktige siste tallene der, ja.
2: Ja.
0: Nei, men den er grei. Det er stilt på tråden, så jeg regner med at du kan få det for deg selv i den 300 kroner.
2: Ja, får håpe det.
0: Ja, ja. Artig orden.
2: Ok, hei, hei.
0: Hei, hei. Ja da, da var vi ferdig med tre rekken på spill 2, og da avslutter vi bare her og tar oss en kjappe pause for neste runde.
3: Radio Bardufoss. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
0: Radio Bardufoss. Da vi klar igjen med omgang nummer 3. Og vi trekker tall. 52. 52. 18. 1. 8. 62. 6. 2. 80, 8, 0.

0: Hallo, ja. Nei. 8-0 var det siste jeg leste opp. 26. 2-6.
1: Det ringer, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, du, vi mister litt tall her. Har du lest mange tall?
0: Nå har jeg lest 5 tall totalt her.
2: Ja, vi fikk bare 62 og 80.
0: Er det det eneste du har fått med deg?
2: Ja.
0: Ok, det første tallet jeg leste opp, det var 52.
2: 52.
0: Og så kom 18.
2: 18.
0: Og så hadde vi 62 og 80, og det siste jeg leste opp, det var 26.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, da er du med.
2: Ja.
0: Ja, hei.
2: Ja, men hva...
0: Ja, ok, 26 var siste tall, og har lest 5 tall, og neste nummer blir 27. 2, 7. Nummer 6. Tre. Nummer 3.
1: 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Sprang på 6. Ja.
0: Bognummeret.
2: Det er 22.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var en sprang på tallet 18 på bong nummer 1688, Vigdis Skjøtun.
0: 1688. Ja, det var Vigdis.
1: Ja. 2, 18, 52, 71 og 86.
0: Ja, den er en riktig sprang. Gratulerer.
1: Jo, takk for det. Hei da.
0: Da var vi ferdig med spranget og fortsatte på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tall, det var 2, 19 og 18. Da har vi neste nummer ut. 1. Nummer 1. Seks, en. Syv, to.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, jeg hadde hjørne på en.
0: Hjørne på en, og bongnummer...
3: 1878. Ja.
0: Det var et hjørne, og det var vinneren her, det var
3: Grete Myrvang.
0: Grete Myrvang, ok. Det er spørre tall.
3: 1, 2, 71 og 52.
0: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei.
0: Hallo, ja.
4: Trippel på 72.
0: Trippel på 72.
4: 13-7-6-2.
0: 13-7-6-2.
4: Venke Nordgaard.
0: Og det var ho, Venke.
4: 72-70-71.
0: Ja, den er en riktig trippel der. Gratulerer.
4: Takk. Ha det.
0: Ja da. Da er det bare en rekke igjen å spille om her da. De tre siste tallene, det var 1, 61 og 72. Og vi fortsetter. 46. 4, 6. 21. 2, 1. 62, 6, 2. 14, 1, 4.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Dippel på 78 på 1553.
1: 1553.
2: Jan Thomassen.
1: Hva sa du, Jan Thomassen?
2: Lill, ja.
1: Lill.
2: 70, 78 og 77.
1: Ja da, det stemmer det.
2: Ja, takk for det du.
1: Ja, hei, hei. Skal vi se, her er det flere som ringer. Vær så god.
3: Ja, fikk bingo på 77.
1: Ei rekka.
3: Trippel.
1: Nei, trippel er god allerede, og Lillian tok den trippel, så det er du for sent ute med.
3: Ja, ok.
1: Ja.
3: Jeg sier.
1: Ja, skal vi se. Da er vi kommet dit hen at vi har ei rekka og hjørne vi skal spille videre om her. De tre siste tall, det var 64, 71 og 78. Da er neste nummer ut. 19, 1, 9. Femtitre, fem, tre, syttini, syv, ni, trettitre, tre, tre, 83, 8, 3.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Det var Jørne på tall 83.
0: På 83.
1: Bong nummer 33 55 4.
0: 55 4.
1: Ja. Heidi Seljelv.
0: Heidi.
1: Ja. Tallene 13 30 78 83.
0: Ja, dem det. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da det også hjørnegodd, og da det ei rekke og kun det vi skal sette og spille videre om her. De tre siste tallene var 79, 33 og 83. Skal jeg se. Uff da. 24, 2, 4. Two, six, two, six.

0: Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 24.
1: 24?
2: Ja.
1: Ok, hva var det?
2: 5832.
1: 5832?
2: Ja, Lille Nordnes.
1: Ja, det kan det være. Gild Nordnes.
2: Ja. 24, 46, 64, 78 og 85.
1: Ja, det stemmer det. Det flere som driver og ringer her, skal jeg si om man vil. Ja,
2: greit. Det greit det.
1: Hei. Hallo, ja. Ja, men det. Det det lagt på her igjen. Ja, her ringes det. Vær så god.
2: Bingo på 24.
1: Du hadde også en bingo på 24.
2: Ja, 21, 5, 6, Ann Toril Pettersen.

0: U156.
1: Ja.
0: Og så Ann Toril.
1: Ja, Petters.
0: Greit, bare les tall.
1: 13-24-64-79-83.
0: Ja da, det er riktig det. Gratulerer.
1: Ja. Takk, takk. Hei.
0: Hei. Ja da, da hadde vi to vinnere av en rekke, så får 100 kroner hver. Vi fortsetter da på to rekke, og kun det. De tre siste tall, det var 83, 24 og 26. Da har vi neste nummer ut. 76, 7, 6. Sekstito, 34, 3, 4. 57, 5, 7. 8. Nummer 8. 41. 4, 1. 67. 6, 7. 36. 3, 6. 43. 4, 3. 59. 5, 9. 16. 1. 6. 88. 8, 8. 35. 3, 5. 4. Nummer 4. 81, 8, 1. 44, 4, 4. 2, nummer 2. 32, 3, 2. 10, 1, 0. 3, nummer 3. 58, 5, 8. 37, 3, 7. 6, nummer 6. 12. 1, 2.
2: 1, 2, 3. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Bingo på 6.
0: To rekker på 6.
1: Ja, 57, 92.
0: 57, 92. Ja da, og hvem er vinneren her?
1: Siv Mikkelsen.
0: Siv. Les bare tall.
1: 6, 15, 24, 33, 43, 57, 62, 67, 77 og 81.
0: Ja, det var en god to-rekker det der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Ok, da er vi kommet dit hen at vi skal spille om tre rekker, og vi har begge lykketallene, både 22 og 39 med oss enda i spillet. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det var jo da 37, 6 og 12. Da fortsetter vi. 45, 4, 5. 28, 2, 8. 29, 2, 9. 39, 3, 9. 39. Ja, den som nå hadde hatt tre rekker har gjort store slem her. Men vi fortsetter. 31, 3, 1. 74, 7, 4. 74. Og det var da trekk nummer 50. Og vi fortsetter. Skal vi se? Å nei. 74 var siste tall. 87. 8, 7. 17, 1, 7. 18, 1, 8. 7, nummer 7. 9, nummer 9. 22, 2, 2. 75, 7, 5. 61, 6, 1. 42, 4, 2.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.